Ingkang nembe kapiarso wau ungeling lancaran pambuka kencana puri laras pelok padhet nem. Minangka pambukaning atur utawi pasogatan ing dalu menika. Dene reroncening gending ingkang badhe kaaturaken mangke, gending ingkang ongkos pisan ladrang sampur kuning laras pelok padhet nem. Dene gending ingkang angka kalih gending logondang kaseling langgam taman sari katerasaken ketawang gondang kasih laras pelok padhet nem. Sumangga sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.